Serok Masoud Barzani pêşwazî li Ungûşiyê konsulê giştî Kurya Başûr li Hewlêrê kere. Her li Hewlêrê Serok Masoud Barzani pêşwazî li her ejeq û konsulên welatên Fransa û Brîtanya û Îtalya li Hewlêrê girin û bi helkefta dûmay hatina Erkewan li Herêma Kurdistanê û hêviya serkeftinê bixwast. Nêçîrvan Barzani Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Ungûşiyê konsulê giştî nû yê Komara Kurya Başûr li Herêma Kurdistanê kere. Bi fermana Mesrûr Barzanî halîkariyên daroyî li ser rizgarbûyînê Êzidî dihêne dabeş kirin. Pêşewa Hewramanî peyvdarî hikûmeta Herêma Kurdistanê re gihand. Kombûneka eglager bi babetê penzînê dihête kirin û aloziyên deverê ek ji egerên bilindbûna bihayê penzînê ne li van nêzîkan ev arîşeya dihête çareser kirin. Proje yasaya budceya 2027 ya Iraqê de têkeliyek ji du şêwazan dihev pişkek bîtin. Bu plan danan rêxistina karin li pîşî û her du xerciyên bi karînanê û berheminanê dihête cuda kirin. Wezareta Awqaf û Karûbarên Aynî Herêma Kurdistanê biryar daye. Ew kesên di proseya hecî de wek yedek navên wan derkeftîn, bu sala 2027 bi derçûyî bihêne hejmartin operativî bi xwe tomarkirine.

Slav û Dembaş. Serok Wezîran Mesrûr Barzanî di kongreyeke rojnamevanî da tîşek xiste ser rewşa deverê û peywendiyet navbera Hewlêr û Bexdayê de û pêkînana kabîna dehê û kara kirina parlamanî û ragihand ku nûnerên rasteqînên xelkî emîn hoş hemî kesan zêdetir di vê rewşê digihîn. Her wiha Serok Wezîran Mesrûr Barzanî ragihand jî ku herêma Kurdistanê pişkeknîne ji wan alûzî

xebat tevgê ramine azadî daxwaziya mine lê gelê guhdar gelê azadî xwaz gelê bin dest hozanek zimanê gelê zimanê milletê derdê millet dibêjî hesê wî rabike ji bo mafê wî ev mafê her kesî qedze nekin her wiha li şorê we guhdar e nêm firotan nêm buha gelê bindestre yarim hevalê bargiranim hevalê şorşvanim hozanê gelê bindest endamê Kurdistan'a.